سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام میں آئینہ کے روبرو تھے۔ دوستو، پیار کرنے والے دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں، انہیں نہ دولت کی چاہت ہوتی ہے نہ کسی شہرت کی ضرورت، ان کے لیے ان کا محبوب کا دیدار ہی سب کچھ ہوتا ہے۔

سامعین کرام، ابھی آپ لتا منگیشکر کی آواز میں فلم خاندان کے نغمے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شاعری تھی نقش لیل پوری کی اور موسیقار تھے خیام۔

سامعین کرام، انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے کولکاتہ و قرب و جوار میں رونما ہونے والی ادبی و ثقافتی سرگرمیوں پر مشتمل ہفت روزہ پروگرام شہرنامہ۔ سامعین کرام، گزشتہ سنیچر مورخہ 15 اگست 2026 کو مادر وطن کا 80واں جشن یوم آزادی ملک بھر میں نہایت ہی مسرت و شادمانی کے ساتھ منایا گیا۔ اس دن شہر نسات کولکاتہ میں بھی لوگوں نے حب وطنی کے جذبوں میں سرشار ہو کر جشن یوم آزادی منایا۔ ہر چہر جانب اس دن خوشیوں کا سما تھا۔ مختلف سرکاری و غیر سرکاری اداروں کی جانب سے کئی ادبی و ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر ریاستی حکومت کی جانب سے بھی نہایت ہی دھوم دھام کے ساتھ 80واں جشن یوم آزادی منایا گیا۔ اس دن ریاستی وزیر اعلیٰ جناب شبھندو ادھیکاری نے ریڈ روڈ پر قومی پرچم لہرایا اور ریڈ روڈ کے مرکزی اسٹیج سے انہوں نے مغرب بنگال کے عوام کو یوم آزادی کی مبارکبادی دی۔ انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2047 تک ترقی یافتہ ہندوستان کا خواب اسی وقت تک شرمندہ تعبیر ہوگا جب ترقی یافتہ مغرب بنگال کی تعمیر ہوگی۔ سامعین کرام، انہوں نے یوم آزادی کی تقریب کا آغاز ریڈ روڈ کے شمالی حصے میں واقع عظیم مجاہد آزادی نیتا جی سبھاش چندر بوس کے مجسمے پر گلہ عقیدت چڑھا کر کیا۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ موصوف نے پولیس میموریل میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دوستو، ریڈ روڈ کی اس تقریب میں پرچم کشائی کے بعد خوبصورت پریڈ اور کئی ثقافتی پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس تقریب کے دوران وندے ماترم کی دھن کی گونج وہاں موجود سبھی لوگوں کے دلوں میں وطن کی الفت و محبت کو مزید مستحکم و پائیدار بنا رہی تھی۔ سامعین کرام، یوم آزادی کے اس پرمسرت موقع پر وزیر اعلیٰ نے 14 ممتاز آئی پی ایس افسران کو ان کی بہترین خدمات کے اطراف میں وزیر اعلیٰ کے میڈل سے نوازا۔

سامعین کرام، مادری وطن کے آزادی کے تعلق سے سبھی مذہب و ملت کے افراد نے سخت جد و جہد کی، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو قربان کیا، تب کہیں جا کے ہمیں یہ آزادی موصول ہوئی اور آج ہم ہندوستان جیسے عظیم جمہوری مملکت کی آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ دوستو، حصول آزادی کے حوالے سے شعرا ادبا نے بھی اپنی بہترین شراکت داریاں پیش کی ہیں۔ خصوصی طور پر شعرا نے اپنے شعر و سخن کے ذریعہ تحریک آزادی کی بہترین آبیاری کی ہے۔ اس ضمن میں متعدد شعرا نے برطانی حکومت کی کئی صعوبتیں جھیلی، یہاں تک کہ دار پر بھی لٹکائے گئے۔ سامعین کرام، وطن عزیز پر نثار ہونے والے ان شعرا کو خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے شہر نصاب کولکاتہ کے ایک معروف علمی و ثقافتی ادارے کی جانب سے ہر سال یوم آزادی کے موقع پر سالانہ مشاعرے کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ام سال بھی 80واں یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر مذکورہ ادارے کی جانب سے علامہ رضا علی وحشت ہال میں بعد نماز مغرب شاندار سالانہ مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت معروف صحافی و شاعر خورشید ملک نے کی، جبکہ نقابت کا فریضہ ممتاز و معروف شاعر ضمیر یوسف نے بحسن خوبی انجام دیا۔ دوستو، اس مشاعرے کو اپنی شرکت سے پروقار و کامیاب بنانے والے شعرا و شاعرا میں مشتاق دربھنگوی، ڈاکٹر عقیل احمد عقیل، احمد میراج، علی شاہد دلقص،

خورشید ندوی و فرزانہ پروین تھی۔ سامعین کرام، جشن یوم آزادی سے منسوب اس ادبی محفل میں علم و ادب سے وابستہ کئی معزز و معروف شخصیات نے شرکت کی۔ مشاعرے میں شرکت فرما جملہ شعرا شاعرہ نے ایسے ایسے کلام پیش کیے کہ شروع تاخیر علامہ رضا علی وحشت ہال داد و تحسین کی صداؤں سے گونجتا رہا، اور حاضرین بھی آخر تک شعرا کے کلام سے محسوس ہوتے رہے۔ دوستو، مورخہ 16 اگست 2026 بروز اتوار کولکاتہ کے ایک معروف علمی خدمتگار ادارے کی جانب سے اسٹوڈنٹس ایویلیویشن ٹیسٹ یا سیٹ کے نتائج کی آن لائن اشاعت کی تقریب کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب مغرب بنگال اردو اکیڈمی کے مولانا ابوالکلام آزاد ہال میں منعقد کی گئی۔ دوستو، اس پروگرام میں پروفیسر منصور عالم، شہزادہ سلیم، فیروز احمد خان، ڈاکٹر سرور عالم، مقصود دانش و قمر الدین ملک سمیت علم و ادب سے وابستہ کئی معروف شخصیات نے شرکت کی۔ سامعین کرام، آن لائن نتائج کی اشاعت سیٹ کے چیف کنٹرولر محمد اقبال انصاری کی قیادت میں ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے آن لائن نتائج کی اشاعت کے اغراض و مقاصد اور اس کی خوبیوں کے متعلق بہترین گفتگو کی۔ دوستو، واضح رہے کہ سیٹ 19 جولائی 2026 کو مغرب بنگال کے 7 اضلاع کے 21 ایگزامینیشن مراکز میں کرائی گئی تھی، جس میں مغرب بنگال کے اردو، ہندی اور بنگلہ میڈیم کے تقریباً 200 اسکولوں سے درجہ نہم، دہم، ازدہم و دو ازدہم کے طلباء و طالبات نے شرکت کی تھی۔ سامعین کرام، مذکورہ اسٹوڈنٹ ایویلیویشن ٹیسٹ کے انعقاد کا مقصد طلباء و طالبات کے اندر کی خوبیوں و صلاحیتوں کو اجاگر کرنا، انہیں فروغ دینا اور اسٹوڈنٹس کو وقت کی رفتار کے ساتھ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لائق اور قابل بنانا تھا۔

سامعین کرام، مورخہ 19 اگست 2026 بروز منگر ریاستی حکومت کے محکمہ جنگلات و پنچایت کی مشترکہ حکمت عملی کے تحت ریاستی وزیر اعلیٰ جناب سبھندو ادھیکاری نے کولکاتہ کے مہور کنج میں شجر کاری کر کے ایک دن میں ریاست گیر سطح پر 50 لاکھ پودے لگانے کی مہم کی ابتدا کی۔ اس موقع پر انہوں نے 2027 تک 20 کروڑ پودے لگانے کا ریاستی حکومت کے ہدف کا اعلان کیا۔ حکومت مغرب بنگال مذکورہ ہدف محکمہ جنگلات و محکمہ پنچایت کی مشترکہ کاوشوں سے عبور کرے گی۔ اس موقع پر وزیراعلی موصوف نے کہا کہ مینگرو جنگلات کی غیر قانونی کٹائی سے مغرب بنگال کے ساحلی علاقوں کی قدرتی حفاظت پر ناقص اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ حکومت سندربن میں اکتوبر سے دسمبر تک 3 کروڑ مینگرو کے پودے لگائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پودے لگانے کے ساتھ ساتھ کم از کم 2 برسوں تک ان کی دیکھ بھال و حفاظت کرنی ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغرب بنگال میں شجرکاری اور جنگلات کی ترقی و حفاظت سے متعلقہ پروگراموں کے لیے حکومت ہر ممکن مدد کرے گی۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ کولکاتہ کو ماحولیاتی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں شجرکاری کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، ابھی آپ روزانہ اردو پروگرام میں کولکاتہ و قرب و جوار میں رونما ہونے والی ادبی و ثقافتی سرگرمی پر مشتمل ہفت روزہ پروگرام شہرنامہ سماعت فرما رہے تھے۔

0: سامعین کرام، ابھی آپ مکیش کی آواز میں فلم میرا نام جوکر کا نغمہ سماعت فرما رہے تھے۔ شاعری تھی شیلی شیلندر کی اور موسیقار تھے شنکر جے کشن۔ سامعین کرام، انجمن کے آئندہ حصے میں پیش خدمت ہے ہفت روزہ پروگرام اردو سکھانے کا، یعنی اردو سبق۔ تو آئیے سماعت کرتے ہیں اردو سبق پروگرام۔
1: سامعین کرام، آکاش وانی کولکاتا نے اردو زبان سکھانے کے لیے ایک نئے طرز کے پروگرام ہندی اردو لیسن کا آغاز کیا ہے۔ اس پروگرام میں ریڈیائی طرز پر اردو سکھایا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کی کئی قسطیں نشر کی جا چکی ہیں۔ دوستو، آپ سبھی کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں اردو کے استاد آپ کو اردو سکھاتے ہیں، اور آج ہم آپ کی ملاقات ایسی شخصیت سے کروائیں گے جو علم کے چراغ جلانے میں مصروف ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سرکاری اسکول کے استاد محترم سنجر ہلال بھارتی صاحب۔ انہوں نے اردو زبان کو نہ صرف پڑھایا بلکہ اسے دلوں تک پہنچایا۔ محترم سنجر ہلال بھارتی صاحب پچھلے کئی سالوں سے اردو تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ سر، آپ کا ہمارے آکاش وانی کے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔
2: شکریہ۔
1: دوستوں، محترم

موزے سامعین، سب سے پہلے آپ اپنے اس ریڈیو میزبان ایاز احمد روحی کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں۔ اس ہفتے پروگرام کی شروعات واحد پریمی کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ گل غنچے آفتاب شفق چاند کہکشاں، گل غنچے آفتاب شفق چاند کہکشاں، ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس میں تو نہ ہو۔

سامعین، اب گفتگو کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور اس ہفتے ہم آج کی بات میں لے کر حاضر ہوئے ہیں مرکزی حکومت کا ایک اہم شہری ترقیاتی مشن امرت پر ہماری گفتگو۔ سامعین، امرت مرکزی حکومت کا ایک اہم شہری ترقیاتی مشن ہے جو شہروں میں بنیادی سہولیات، خاص طور پر پانی کی فراہمی، غلاظت کی نکاسی اور عوامی پارک وغیرہ کو بہتر بنانے کے لیے سابق وزیراعظم ہند شری اٹل بہاری واجپئی کے نام پر 25 جون 2015 کو شروع کیا گیا تھا۔ یہ مشن وزارت ہاؤسنگ اینڈ اربن افیئرز کے تحت چلتا ہے۔ اس ترقیاتی مشن کا بنیادی مقصد ہر گھر کو پانی کے نل کا کنیکشن اور سیوریج کنیکشن فراہم کرنا ہے۔ نیز شہروں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے سبز جگہیں اور پارکس تیار کرنا ہے تاکہ شہر کے ماحول کو آلودگی سے بچانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو راحت پہنچایا جا سکے۔ حکومت نے اس مشن امرت کے لیے ہر 5 سال میں تقریباً 50,000 کروڑ کے خرچ کا بجٹ رکھا ہے اور اس پر تیزی سے کام ہوا ہے اور کام ہو رہا ہے، اور لاکھوں کروڑ روپے کا کام اب تک مکمل ہو چکا ہے۔ شہری علاقوں میں بنیادی انفراسٹرکچر، خاص طور پر پانی اور صفائی وغیرہ کے انتظام کو بہتر بنا کر شہریوں کے معیار زندگی کو بلند کرنے کے مشن نے اس کو مزید وسیع کر کے پانی کی سیکورٹی ری سائیکلنگ کے ذریعے لوگوں کے بہتر طریقے سے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہے اور مزید اصلاحات پر زور بھی دینا ہے۔ امرت اول کے بعد امرت دوم کے ذریعے اب ایسے منصوبوں کے لیے گنجائش کی نشاندہی کرنے میں مدد ملے گی جو فعال پانی کے نل کے کنیکشنز، پانی کے ذرائع کے تحفظ، آبی ذخائر اور کنوؤں کی بحالی، استعمال شدہ پانی کو دوبارہ استعمال اور بارش میں پانی کی ذخیرہ اندوزی پر مرکوز ہیں۔ سامعین، ابھی آپ آج کی بات کے تحت امرت پر ہماری گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ یہ آکاشوانی کولکاتا کا سنچیتا چینل ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں افروزہ اردو پروگرام کہکشاں، اپنے میزبان ایاز احمد روحوی کے ساتھ۔

0: سامعین، اب باری ہے شام افسانہ کا۔ اس موضوع کے تحت اس ہفتے ہم آپ کو سنائیں گے مغربی بنگال کی معروف افسانہ نگارہ محترمہ صابرہ خاتون حنا سے ان کا افسانہ لہو پکارے گا آستین کا، سماعت فرمائیں۔
1: میں کاسوانی کے اس پروگرام میں آج آپ کے سامنے اپنا افسانہ لہو پکارے گا آستی کا پیش کرنے جا رہی ہوں، سماعت فرمائیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، آوازوں کا شور تھا جو سمندر کی لہروں کی مانند اس کے ذہن میں ہچکولے لے رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں، لیکن یہ کیا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، وہاں صرف تاریکی کا راج قائم تھا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اچانک اسے اٹھا کر کسی سنیما ہال کی اگلی سیٹ پر بٹھا دیا ہو۔ پیچھے بے شمار آوازوں کا ہجوم اور سامنے ذہن کے پردے پر لہراتی تصویریں، لیکن یہ کیا، ان تصویروں میں تو وہ بھی شامل تھا۔ اس نے سوچا کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا، لیکن نہیں، وہ خواب نہیں، حقیقت تھا۔ یہ سب تو اسی کے کارنامے تھے جو اس نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں بڑے فخر کے ساتھ انجام دیے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مناظر بدلنے لگے، لیکن ہر منظر کی جان وہی تھا۔ اسے خوشی ہوئی، میں ہی تو ہوں اس فلم کا ہیرو۔ پھر ہیرو نے مختلف شعبے میں اپنی کارکردگی کا ریفلیکشن دیکھنا شروع کیا۔ تصویریں بدلتی رہیں، مکالمے بدلتے رہے، کردار بدلتے رہے، لیکن اس کی کریہ تصویر، اس کا کردار نہیں بدلا۔ اس نے گھبرا کر پہلو بدلا۔ اچانک ان تصویروں میں سے ایک زخمی ہاتھ باہر آیا اور اس نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے بیٹھے ہی بیٹھے مزاحمت شروع کی، لیکن ناکام رہا۔ ہاتھ والی تصویر کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، لب ہلے، اور پھر منظر بدل گیا۔ اس نے دیکھا، اس ہاتھ میں قلم تھا۔ سامنے ایک لڑکی بیٹھی اپنا سبق یاد کر رہی تھی۔ پھر اس ہاتھ نے کاپی دیکھی، دستخط کیے، سبق ختم کیا اور جانے کی تیاری شروع ہوئی۔ مگر کیا اس منظر میں تو وہ باہر سے دروازے کی کنڈی لگا رہا تھا، اندر وہی قلم والا ہاتھ دروازہ پیٹنے میں مصروف تھا۔ آخرکار وہ ہاتھ زخمی ہو گیا۔ اس نے اپنا ہی کارنامہ پردے پر دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ ادھر اس زخمی ہاتھ والے شخص کے پورے جسم پر چوٹ کے نشانات تھے، لیکن آنکھوں میں شرمندگی کے آنسوؤں کے بجائے نفرت تھی اس سے جس نے اسے یوں بدنام کیا تھا۔ اور اب وہی زخمی ہاتھ اس کا گریبان پکڑے اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا، مگر پیچھے ہال کی دیوار کے بجائے قبر کسی تنگی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا، اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم کسی نے جکڑ لیے۔ اس نے نیچے دیکھا، نوٹوں کے کچھ بنڈل اینٹ کی طرح سجے تھے اور ان کے درمیان اس کے دونوں پاؤں اس انداز سے جکڑے ہوئے تھے جیسے انہیں سیمنٹ کے ذریعہ وہاں نصب کر دیا گیا ہو۔ سامنے پھر منظر بدل گیا تھا۔ اس نے دیکھا کئی نوجوان روپیوں کا بنڈل اس کے ہاتھوں میں تھما رہے تھے۔ اس نے اپنے ماتحت کو اشارہ کیا۔ اس نے بڑی ہی چالاکی سے ان نوٹوں کو مال غنیمت سمجھ کر رکھ لیا اور نوجوانوں سے کچھ کاغذات پر دستخط کرا کر انہیں رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں فون لگانے کو کہا۔ ہیلو کی مختصر آواز کے ساتھ ہی اس نے انہیں ہدایات دینا شروع کی۔ چہرے سے لگا کہ کچھ ہیل و حجت بھی ہو رہی ہے، شاید کامیاب امیدواروں کے بارے میں کوئی بحث ہو رہی تھی۔ آخر ان کا کیا کیا جائے؟ مگر رشوت کی موٹی رقم کا خیال آتے ہی اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو

مذکورہ دفتر روانہ کر دیا، کہاں بن گیا۔ کئی نوجوانوں نے خودکشیاں کر لی اور کئی کے گھر گھی کے چراغ جلے۔ منظر پھر بدل گیا، پیڑ سے لٹکتے نوجوان کا ہاتھ ہلا، ارے وہ تو مر چکا ہے۔ پٹری پر کٹا ہوا ہاتھ بھی آگے بڑھا، سبوں کا نشانہ اس کی گردن ہی تھا۔ وہ پیچھے ہٹا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مرے ہوئے لوگ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں، ان کی آنکھوں میں میرے لیے اتنی نفرت کیوں ہے، اور یہ لڑکی کون ہے، یہ شاید انہی نوجوانوں میں سے کسی کی بہن ہے۔ بھائی کی نوکری نہ ہو سکی اور اس کی شادی جہیز نہ دینے کی وجہ سے رک گئی۔ اس نے بھی خودکشی کر لی تھی، وہ بھی اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کے ہاتھ، اللہ کی پناہ۔ پھر منظر بدلا، اس نے دیکھا ڈرامے کے سیٹ پر ایک خوبصورت سا ہنسمکھ نوجوان اس سے باتیں کر رہا تھا۔ لباس سے وہ بھی اداکار ہی لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک ہنسی مذاق کا سلسلہ، پھر کسی بات پر دونوں میں حجت ہونے لگی۔ اس نے اپنے ذہن پر زور دیا، کون سی بات تھی، اسے یاد آیا، زمین۔ ہاں، زمین کا ہی معاملہ تھا، ایک بڑی زمین اس نوجوان کے پاس تھی، شاید اس کی خاندانی زمین تھی۔ اس کی نگاہ اس زمین پر تھی، مگر وہ نوجوان اس کی راہ کا روڑا تھا۔ اس نے تھوڑی بحث کے بعد خاموشی اختیار کر لی، مگر اس کے ذہن نے پلان ترتیب دینا شروع کر دیا تھا۔ اسے قدرے اطمینان ہوا، پچھلے ہولناک مناظر کے آثار اب بھی اس کے چہرے پر نمایاں تھے، مگر ذہن پرسکون ہونے لگا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ منظر بھی تبدیل ہو گیا، اب اسے قدرے سکون ہوا، اب وہ خود کو اچھے لباس میں ٹہلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی آنکھیں سکڑ گئی، وہ کسی ماہر کی طرح ایک فائل پر جھکا ہندسوں کے الٹ پھیر میں مصروف تھا۔ اس نے اپنی یادداشت پر زور دینا شروع کیا، ہاں ایسا تو اس کی زندگی میں ہو چکا تھا، ادھر نقشہ بدل گیا تھا، لوگوں کی بھیڑ جمع تھی، سامنے ایک نوجوان نظریں جھکائے کھڑا تھا جس پر غبن کا الزام تھا۔ جج کی کرسی پر وہ خود براجمان تھا اور بیچ میں وہی فائل پڑی ہوئی تھی۔ آخر کار اس غریب نوجوان نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر 5 لاکھ کی رقم ادا کی۔ نوجوان کی آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ انتقام کی جذبہ بھی تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، لیکن نوجوان کی نگاہوں کی سرخی اب بھی اس کا پیچھا کر رہی تھی، کہیں یہ سرخی اس کے وجود کو لہولہان نہ کر دے۔ اس نے گھبرا کر پھر آنکھیں کھول دی، ایک اور منظر اس کا منتظر تھا، لیکن اب وہ ایک لڑکی کے ساتھ دادے عیش دے رہا تھا۔ وہ شادی شدہ تھا، مگر اپنی بیوی کی حق تلفی کو جائز سمجھتے ہوئے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی عزت سے اس نے کھلواڑ کیا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، دادے عیش کا سلسلہ جاری تھا کہ وہ نوجوان بھی اچانک وہاں پہنچ گیا۔ یہ کیا، یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچانک نوجوان کی زبان گنگ ہو گئی، اس کی آواز اندر ہی اندر گھٹ گئی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی، مگر پھر حواس کو مجتمع کیا اور کچھ سوچ کر رک گیا۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے، اس نے سمجھانے کی کوشش کی، بطور خاص اس لڑکی کو، کہ کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ ناجائز رشتہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ مگر اس کے ہاتھ دشمنی ہی آئی، ان دونوں نے اسے اپنا دشمن سمجھ لیا، اور پھر ایک اور گھناؤنی سازش شروع ہوئی۔ نوجوان پلٹا تو منظر بھی بدل گیا، ساتھ ہی اس کی خود سے نفرت بھی اود کر آئی۔ ایک بار پھر زمین کے کسی معاملے میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ وہ کمیشن کے لیے جھگڑ رہا تھا، اس کے انکار نے اسے مشتعل کر دیا، اور پھر دھمکی کے باوجود زمین کی حصول یابی جب ممکن نہ ہو سکی تو اس نے اسے راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ اف، اس کی جان اسی کے ہاتھ ہو گئی، اور اب اس کے ہاتھ بھی اس کا گریبان پکڑ کر سوال کر رہے تھے۔ وہ کیا کرے، بھاگنا تو اس کا مقدر بن گیا تھا۔ وہ بھاگتا رہا، بھاگتا رہا، یہاں تک کہ منظر تبدیل ہو گیا۔ ایک طرف زمین نکلی، دوسری طرف اس کی عیاشی کا راز نہ کہیں کھل جائے، یہ تو پیسہ اور عزت دونوں ہی کا نقصان تھا۔ اس کے عیار دماغ میں پھر ایک ترکیب آئی،

0: اس نے اس عیاش لڑکی سے رابطہ کیا اور پھر ایک گھناؤنی سازش کی بنیاد پڑ گئی۔ آہ، اس منظر نے اس میں نفرت کی انتہا کر دی۔ اسے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ اب وہ ایسے دو راہے پر کھڑا تھا جہاں ایک طرف اس کی ندامت بھری زندگی تھی تو دوسری جانب خود سے نفرت کے نتیجے میں موت۔ وہ کس کا انتخاب کرے؟ یہ کشمکش جاری تھی کہ اچانک ایک اور منظر نے اس کے فیصلے کو آسان کر دیا۔ اس نوجوان کی شادی تھی۔ اس نے نوجوان کے کردار میں اپنی بد کرداری کی آخری کیل ٹھونک دی۔ سماج کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے اس عیاش لڑکی کو فندہ بنا کر اس نوجوان کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی۔ سازش کسی حد تک کامیاب رہی۔ کچھ دیر کے لیے شادی کا گھر تو ماتم کدا بن گیا۔ نوجوان کی چیخ ابھری، توقیر تجھ سے اللہ سمجھے، تو نے میرے کردار کو داغدار کر دیا۔ پھر اچانک اندھیرا چھا گیا۔ ان زخمی ہاتھوں نے گریبان چھوڑ دیا۔ نوٹوں کے جو بنڈل پڑے ہوئے تھے، ادھڑے ہوئے پلاسٹر کی شکل میں ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن ان تمام نوجوانوں کی چیخیں پھر بھی اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ اس مشتعل بھیڑ میں نوکری سے محروم خودکشی کرنے والے نوجوان بھی تھے، اور ان کی وہ بہن بھی جس کی شادی جہیز کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی۔ وہ بھی تھے جن کی زمینیں اس نے ہڑپی تھیں، اور وہ بھی تھے جن پر اس نے غبن کا الزام لگایا تھا۔ وہ لوگ بھی تھے جن کے کردار کو اس نے داغدار کر دیا تھا۔ ان سب کی چیخیں ایک ساتھ اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ بھاگتے ہوئے قدموں کے لیے راستہ دشوار ہوتا جا رہا تھا، لیکن راستہ دشوار ضرور تھا۔ آٹھویں منزل کی چھت نے اس راستے کو آسان بنا دیا۔ اس کا فیصلہ آسان ہو گیا، اور کچھ ہی لمحے میں زمین پر بکھرا اس کا ناپاک وجود تڑپ تڑپ کر ساکت ہو چکا تھا۔ شکریہ۔
1: سامعین، ابھی آپ شام افسانہ کے تحت سماعت فرما رہے تھے محترمہ صابرہ خاتون حنا سے، ان کا افسانہ لہو پکارے گا آستین کا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی یہ افسانہ اس چینل پر نشر کیا جا چکا ہے۔ دوستو، پروگرام کے اس نصف گھنٹے کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے اب آپ کو لیے چلتے ہیں برگ خیال کی طرف۔ اس ہفتے ہم برگ خیال میں لے کر حاضر ہوئے ہیں فضائل جعفری کی ادبی خدمات پر ہماری تفصیلی گفتگو سماعت فرمائیں۔ فضائل جعفری اردو کے ممتاز جدید نقاد، قادر الکلام، شاعر، ادیب، صحافی اور محقق تھے۔ وہ اردو ادب میں جدید تنقید اور شاعری کے میدان میں اپنی بے باکی، صاف گوئی اور منفرد اسلوب کے لیے جانے جاتے ہیں۔ فضائل جعفری 22 جولائی 1936 کو الہ آباد، اتر پردیش کے قصبہ مہگاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک علمی و ادبی خاندان سے تھا۔ ابتدائی تعلیم اردو اور عربی میں اپنی والدہ سے حاصل کی، جو ایک نامور معلمہ اور سماجی کارکن تھیں۔ پھر انہوں نے الہ آباد سے میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور بی اے کیا۔ انگریزی ادب میں ایم اے مراٹھواڑہ یونیورسٹی اورنگ آباد سے امتیازی نمبروں سے انہوں نے پاس کیا۔ ان کے تدریسی سفر کا آغاز اورنگ آباد سے ہوا، جہاں انہوں نے تقریباً 10 سال اپنی خدمات انجام دیں۔ 1970 میں ممبئی کے برہانی کالج آف کامرس سے وابستہ ہوئے اور انگریزی زبان و ادب پڑھاتے رہے۔ اس درمیان صحافت میں بھی فعال رہے۔ روزنامہ انقلاب ممبئی کے 2 بار

ایڈیٹر ہفت روزہ بلیز اردو اور انگریزی میگزین ون انڈیا آن پیپل کے ایڈیٹر بھی رہے۔ وہ مصلحت اندیشی سے پرہیز کرتے ہوئے حق گوئی اور حریت فکر کے حامل رہے۔ 30 اپریل 2018 کو انہوں نے ممبئی میں وفات پائی۔ فضائل جعفری بنیادی طور پر جدید نقاد تھے جنہوں نے ترقی پسند تحریک، نئی شاعری، نئی نظم اور نئی غزل کے مجاز پر گہری تنقیدی نظر ڈالی۔ ان کی تنقید بے باک، تجزیاتی اور استدلالی تھی۔ وہ محمد حسن عسکری، سلیم احمد اور وارث علوی کی صف کے نقادوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی کئی تصانیف ہیں جن میں نئی شاعری، نئی نظم کی زبان اور نئی غزل جیسے موضوعات پر اہم مضامین کے علاوہ صحرا میں لفظ، افسوس حاصل کا، آبشار اور آتش فشاں وغیرہ انہوں نے رسالہ اظہار کے شمارے بھی مرتب کیے۔ فضائل جعفری منفرد انداز کے غزل گو بھی تھے۔ ان کی شاعری میں تنہائی، زندگی کے تضادات، قناعت، استغنا، حریت، ضمیر اور انسانی جذبات کی ترجمانی ملتی ہے۔ ان کے مشہور اشعار ملاحظہ فرمائیں: زہر میٹھا ہو تو پینے میں مزہ آتا ہے، زہر میٹھا ہو تو پینے میں مزہ آتا ہے، بات سچ کہیے مگر یوں کہ حقیقت نہ لگے۔ اور یہ شعر دیکھیں: دشت تنہائی میں جینے کا سلیقہ سیکھیے، دشت تنہائی میں جینے کا سلیقہ سیکھیے، یہ شکستہ بام و در بھی ہم سفر ہو جائیں گے۔ فضائل جعفری کی ادبی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں کئی اعزازات و انعامات سے نوازا گیا۔ خلاصہ یہ کہ فضائل جعفری کی ادبی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ سامعین، ابھی آپ برگ خیال کے تحت فضائل جعفری کی ادبی خدمات پر ہماری تفصیلی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔

سامعین، ابھی آپ سریش واڈیکر کی خوبصورت آواز میں غزل سے محظوظ ہو رہے تھے. اسی کے ساتھ اب آپ اپنے اس میزبان کو رخصت ہونے کی اجازت دیں. شب بخیر سامعین.